0: Mia, a chatcha cun Babel, je vis de Dandri de Monti, ca telefonau a nus de Schuol per gratular a ses bezegner ca a giu Cletch, a da se la mitja da sia... da sia Mima, creau, la mia da Mima, je... Ens minche gas ella solidau totals kachadurs Antoine El. Pia Bruen de Rayos el telefon, Adela telefonesha nus de Vela, in a biala buona sera Pia.
1: Ja, yeah, hallo Gabi.
0: Neu van el salits, ko azu diu cicciai?
1: Azu me salits van in a gada a cciai, bruder. Kais is kuem de kistris, a Michel. Javi ja buna kača, gratulam Mihel, prosil, kamoč. Natural manj nastane iz Kapav, ko je za Duin, ko je za Tursajsa, a den coma to, ti kan kanoša maj.
0: Pia, ti je zudil za on, ka Mihel Hosmana fačil al bok kamoč, ne ve?
1: Je, bajn.
0: E kui lunch ne vende taj?
1: Auch schon in Tok.
0: Also man egal, ein guter Lunch ne wende so wie nie in Tok in Tok garn.
1: Mo, schon pitost forza.
0: Pia, c'è Tok hast die Lubujen, ti ist ja so ein Kurio, c'è mi ja so das Bujen da.
1: Also ja bei Bujen garn da Charva.
0: En Asch, Nico?
1: Na, bo in Asch. En Asch war ja Bushi Bujen. In Italia garn, con Bolivia, Spezli, nisko in zi, pa ga bijen v morci. In bita li je Talvadi. Ko je Natalja kam Talvadja.
0: Grandius. A ko je venis probabil je celebraca, ko je on kvešta ton, špronca?
1: Gdje, ti gira, Frank.
0: Vas lo bude eno, Londr ni faza kaza?
1: Na, je v mončo, no Londr ga udala je.
0: Eba.
1: Azo, a kaza fi jen zelo pitar, pitošt.
0: Ah, flot.
1: Aber ni kem za kača, je, majn za tako.
0: Exact, cu s-au de întâi tăi rituals. Cu
1: s-au, e bai. Alu mai nu mi-am alunț, cer miu cu nau, cu fa.
0: Aha.
1: Mai nu slu.
0: O cu datum să vai nu slu în bupia?
1: E bă bu, că nu spărai că ți se gescun.
0: Cu s-a înscriu și-o non coordina.
1: Eu mă de.
0: Cu s-a la și-o non coordina. O basta.
1: Cu s-picai nu slu.
0: Pia, nu sunt să-mi ceau una cânțun că e un boi de cuesta caccia? Also, nu că eu vei sur odiu ela, der Games Jäger, aici numai ne-ai un clasic de rua de Riemann.
1: E bain.
0: Quella è pronta. Grazie al fec, Pia. Vine voi in a biala sera.
1: Grazie, in a biala sera. Stai bain.
0: Stai bain.
1: Ciao.